0: Ήμουν και έβλεγα Σόμπατ Μάγια. Μετά ρε μου τι. Μάγια FM.
1: Follow Instagram Μάγια FM at 98 Μάγια FM Bandung.
0: Μάγια FM Bandung. Μάγια FM Bandung. Σόμπατ Μάγια Σόμπατ.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah